0: Irailaren azken eguna daukagu, aste azkena da, eta beraz, ordizian, asteroko itzordurik garrantzitsuena egiten ari dira bertan, bertako azoka. Gaurkoan, ezingo dugula irekin itzegin, etzegu posible izango, baina bai izango dugula izpide, zelantzarik gabe, udazkeneko altxor, esan dezakegu garrantzitsuenetako bat den honekin, eh? Hain zuzen ere, gaztainetaz itzegingo dugu, orain daukagu denboraldia, garaia, gaztainak bildu eta jateko, eta beraz guazten kaso honetan balio nutrizionalen inguruko gakoak ikastera eta beti bezala horretarako gurekin daukagu Idoia Noain gure nutrizionista. Idoia, eguerdion.
1: Eguerdion, Begoña.
0: Bueno, gaztainik gabe ez dago udazkenik, eh?
1: Ala da, eh? Ja, deseatzen eten gea gaztainak asteko udazkenen, eta, bueno, egia normalen temperaturak lotuta areoten dala, eta bero-bero jateko gogoa ematen diula, oain igual osten utziko itxugu.
0: Bai, bai, uste egin ezela momentua, ez da? Bitzate, hotzarekin jaten baditugu, orain ez da momentua momentuz. Baina, bueno, nik ja jaso ditut, eh? Denboraldiko lehenengo gaztainak, eta hortxe dauzka terrazan lehortzen. Gero jateko prest.
1: Oso ondo.
0: Ea, hotza da torren behin gotik eta janditzak egun. Bueno, ba, Idoia, beti bezala guazen hauen inguruan ikastera, eta beti bezala dagokion taldean sailkatzen hasiko gara.
1: Hori da, non sartuko zenituzke?
0: Bueno, nik beti fruitu lehortza hartu izan ditut.
1: Bueno, egia da, gehienak hortxe sartuko zituztela, hori bai da bere taldea, baina, bueno, eta esango dugu, ba, frutu lehorrak, bueno, astean hiru bost aldiz bentze jatea komeni zaizkigula, baina gaztinen kasuan esango dugu eszepzioa dala bere taldearen barruan, komposizioari behiratzen bali madiogu, eta antza gehiago ukiko dutela zerealekin.
0: Beraz, trampak zeukan galerak, eh?
1: Bai, gizu normalean galdetzen dudanean, bai. Egia da, normalean frutu lehorrak gehien ematen diguten mantenu gaia edo izango dela ekoipeak, eta kasu honetan asko jeisten dira. Gaztinak, normalean fruitu lehorrak 150-etik gertu ibiltzen baldin badira, gaztinak 103 besterik ez digute emango. Bai, asko jeisten da. Eta, bueno, horren ondorioz, igoko den mantenu gaia izango dira karbohidratoak. Hauek izango direlako, izango direlarik jakiaren elikagai nagusia. Eta berdina gertatzen da proteinekin. Normalean fruitu lehorrek ematen dutela proteina kantitate altuan, gainea behin baino gehiotan esan dugu jaki proteikoa konsideratzen ditugula arrazoi horregatik, eta ez da gaztinaren kasua, ze berriro ere jaisten dira 102 bakarrik proteinak gaztinen kasuan. Beraz, ikusten duzu, eman beharren fruitu lehorrak bezala koipe eta proteina kantitate altua, hauek gutxi ematen digute bai koipea eta bai proteina, eta ondorioz gehiago ematen digutena karbohidratoak izango dira. Horregatik esaten dugu antze gehiago daukatela, ba zerealen taldearekin. Ematen dizkiguten mineralei dagokionez, bueno, ba jasoko ditugu batez ere potasioa, magnesioa, fosforoa eta kaltzioa. Eta azpimarratuko dugu kaltzioa, ze kaltzioa kantitate oso altuan ematen digute, jakitzeko adibidez 100 gramo gaztinek esnebaso batek bezain beste kaltzio, gehiago, gainea, gehiago ematen digute, baina gertatzen dena da landare jatorria daukala, eta orduan aprobetxamentua ez dala berdina izango. Baina nola asko ematen diguten, bueno, hori kontutan eukiko dugu, ze zerbait beti aprobetxatuko dugu. Eta vitaminei dagokionez, folatoak jasoko ditugu batez ere, eta hauek batu neuralaren eraketa egokian parte hartzen dutenez, guztiontzako beharrezkoak balin badira ere, batez ere emakume urdunetan ezinbestekoak bihurtuko dira. Orduan, bueno, ikustezu, gaztina, eszepzio bat ere taldearen barruan, baina oso ondo datorkigu hainbat eta hainbat mineral eta vitamina jasotzeko.
0: Bai, ikusten dugu bereziki osasungarriak direla, eta Idoia, egia da normalean egosita edo erreta jaten ditugula, batzuk gordinik ere jaten dituztela, ni ez naiz gai gordinik jateko, egia esan. Baina uretan egosten baditugu, ez dakit honekin propietateak ere galtzen ote dituen gaztainak.
1: Bai, beti, gaina kontutan euki folatoak baita ere hidrosolugarriak diren vitaminak direla, beraz uretan solugarriak, hau da, uretan egosten baldin baitugu, uretara pasatuko direla baita ere. Beti esaten dugu, egosita jalduko itxugula vitamina eta mineralugari, beraz, saiatu beharra daukegu alirik eta gutxienetan egosita egiten, baina, bueno, tarteka aldatzeko, dago gaizki, baina beti ere gehiago aprobetxatuko dugu erreta egiten baldin baditugu.
0: Oso, no? Eta zer bat gaztain edo zenbat gramo, Idoia, izango lirateke nahikoak?
1: Nik esango nuke hartzeko eskukara bat, bai? Eta eskukara hori bukatzen zaigunean hor usteko.
0: Hori zaila izaten da.
1: Pipak bezala xe, hori gertatzen dela, eta baina esten zianean, eta ez, baina azalak entzen, denbora pasatzen dugu, ez galako hainbeste konturatzen asetu geanik, ez da. Beraz, bueno, eskukara bat hartzen dugu, eta hori emoitzeakoan, listo.
0: Bueno, ba, eskukada bat, bakoitzaren eskukadaren arabera, noski, bueno, batzuen hau diagoa izango da, beste da baino, baina, bueno, behintzat berazaketzi bat, eukitzeko, ondo datorkigu.
1: Bai, bai, eta ia nada bida, eta bere ez da broma, eskua hundiagoa daukanak, segurezki gorputzari hundiagoa duen, bere beharrak ere hundiagoak izango direla, beraz, eskukara nutzuko dugu.
0: Hori da, dena proportzioan dator, beraz, eskukada ondo dago. Eta, eguneko zein ordutan edo zein otordurekin batera gomendatzen diguzu jatea gaztainak?
1: Bueno, otordua nik uste dut gutxienekoa dela. Beti ere egia da gauean behar bada ez dela hainbeste komeni, ba beti ere afariak arinagoak egin behar ditugulako, baina bestela ez dira inporta hainbeste momentua baizik eta kontutan eukitzea, karbohidratuak sartzen nahi gehala hor batez ere eta behar bada ba, karbohidratuekin ez pasatzeko, ba ze, hauek esaten dut normalean hartzen ditugulako gehiago otordu artean edo bestela postre bezala. Bai. Eta gugia hartu baldin baditugu beharraina karbohidrato honekin ba pasatzeko
0: arriskoa
1: daukagu hori da. Orduan kontutan izan dezakegu. Ba honek ogiaren edo patataren edo arrozaren papera betetzen ditula eta hortaz ba hori kontutan eduki karbohidratoetan ez pasatzeko.
0: Bueno, beraz, nik askotan merienda moduan jaten ditut.
1: Bai, baina eta gero horrekin batera frutaren bat edo jaten baldin badugu, ba baitare, jarki,
0: Bai, doia, beti bezala mila esker gurean izateagatik eta datorren astera arte.
1: Ba, zuei muxu bat, agur.
0: Muxu bat, agur. Things ain't cooking, things ain't cooking.

0: things ain't cooking in my kitchen. I like my eggs on the easy side.
1: Beno, ba, ikusi duzu, gaur ezakit gaztainak izango ote ditugu mazkaltzeko, baina bai izango direla ziur gaurko plateren osagaietako bat, eta beraz goazen ikustera zer proposatzen digun gaurkoan Josetxo Lizar eta gure sukaldariak. Josetxo, eguerdion.
2: Eguerdion, Begoña, ze goxua dan gazta, ze goxua.
1: Ze goxuak dauden gustatzen edo gustoko ditugun entzat.
2: Bai, bai, bai, zeko jende asko ketzaio gustatzen, ez dakit alergia dakano zerbait dakan, baino ez du gazta jaten. Zakit...
1: Bueno, ni ez naiz talde horretakoa, nahi gaztainak asko gustatzen zaizkit, eta nei pena baita. Da bakarrik udazkeneko jakia izatea, ni urte guztian zehar jango nituzke.
2: Gazta urte guztian jaten dezu, ez da?
1: Bai, noski.
2: Ah, noski. Horregatik ez atitu.
1: Ez, baina gaztainak, gaztaina eta zari gara, Josetxo, eta gaztainak bakarrik udazkenean datoz.
2: Ai, gaztaina, izan ikus denun gazta zalagar, behitu.
1: Behitu, ba, abizera faltazitza izun, gazta, bai, baina ina horrekin, gaztaina, bai, bai.
2: Gaztaina, gaztaina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, hori horreza da, zeko gazta bakizu, gaztaina, nahi detesan, oain azira laganean, jandezakegula, bai egosita, edo bai jandezakegure, bai, erreta.
1: Hori da.
2: Bakizu, zatitu, kendu behar zaiola azala, ez lertzeko. Eta lasai, lasai. Ze iten dugu gaztainakin, egin dezakegu, generalki egiten dugu guarnizioa. Guarnizio bat egiten dugu. Eta zeingo dugu, ba, adib, ejartzen dugu gaztainak, baga, egin behar diana da, egosi, egosita gero, zuitu egin behar da.
1: Bai.
2: Eta kendu gero, azala, aziai, bai, bakizu nola egutzen duen, bat oso, oso, oso, oso, oso, la pegatuta
1: bai,
2: dakala.
1: Oso beti, zaila dena, ez da kentzeko zitsatxita dagoelako, bai.
2: Baina beroa da honen, egozita gero, oso azkar kentzen da, oso azkar kentzen da, ez dakazta bai di kentzeko, denbora, bakizu gaina, hor eseritazuk irratia entzuten, lasai, lasai.
1: Hombre.
2: Edo abesten.
1: Hori da, edo erosa joakin, egunero bezala.
2: Erosa joan, ez da, erosa joa, erosa joa, deko, tristura bazeo,
1: baino. Baitare, baitare, baino gona izu, gust, baino denetarako daukagu, Hemen bakoitzak bueno, egin dezala nahiago bueno, duena. Guk ez ditugu mugatuko.
2: Ez, gaina erosa joa abeste nola. Ah, ora, promobi, la pixana abeste pixkatola. Beti iten da bizkit irangorra.
1: Bai, bizot harinagoa izaten da, bai.
2: Bai, eta ordu noi iten deguna da, gero. Azala eta denak enduta, zaldakin, trituratzen dugu, gaza botatzen dugu, piparra botatzen dugu, eta guarnizioa, generalki aragientzako, eta genien bat eizako. Guain eizta azinala.
1: Baitare, hori da, dutazkenarekin, bai, bai.
2: Oso ondo atorkio.
1: Ba, bitu. Osa, edozen aragirekin ondo dator, eta batez ere aragi gogorra edo bintzate oso zaporetsua denarekin.
2: Bai, aragi gorriakin, Aragi garriakin, oain, bakizu ba, eizakin, edo baita eiza haundiakin ere,
1: bai.
2: Biakin egin dezakegu dena, osak ez dago, ez da baidik. Eta gero postre bat egingo dugu.
1: Ah, bale?
2: Flan bat.
1: Ah, begira, flana gaztainekin,
2: Gaztainekin, ez zu jam jebine?
1: Uste dut ez, ez dut leinu izprobatu, keba? Gaztarekin bai, hasieran pentsatzen zenuen horrekin, gaztarekin bai, baina gaztainekin ez.
2: Bai, oso goxoa galditzen da. Hemen lana da ona da, zuitzen gaztaina, bai, jo, saltzen dute ja puria,
1: Bai.
2: Saltzen dute purea egina, eta ez badezu lan nahi naiziko lanpetuta zaude eta ez dakazu demorik, purea saltzen dute egina. Orduan, osagaia dira, aurrena moldea bat planakoa, o bestela individuala, nahi duen bestela.
1: Bai.
2: Eta egingo deguna da. Karameloa egin. Karameloa, bakizu, azukre jarri, bota irutanta oala limoiezkoa, lebezur pixka bat, eta ingo degut limo, karamelo bat.
1: Bai.
2: Eta hori botako dugu, basean, moldeko basean, bakizu. Basean botako dugu, eta beste aldetik jarriko dugu. 250 gramo esne gaina, 250 gramo esnea, eta gero botako dugu 6 arrautz,
1: bai.
2: 150-180 gramo azukre, gehiago gustatzen zaio nahi, azukre gehiago bota dezake, lasai-lasai, norbait oso baldimada botatzeko. Eta gero, kilo erdi bat biak purea kastaina nahi egina.
1: Ados?
2: Dena hoi batutzen dugu, dena ondo batidorakin, eta botatzen dugu moldea ja karameloa dakala, bai?
1: Bai.
2: Gero, sartzen dugu hoi moldetan, eta baino marian ejarriko dugu, jarriko dugu, ba... 40-50 minutu gutxi gora bera. Beti esaten bezala, sartu jostarratza eta legorratza txandainina dago.
1: Hori da.
2: Eta gero ja ostu da horren desmoldatzen dugu eta prez dago.
1: Ba, bitu, ba, oso modu berezia, flana egiteko, Josetxo, ez duke nizte esango.
2: Bai, oso goxoa gelditzen da gainea.
1: Ze goxoa, bueno, ba, hortxe daukagu gaurko Bazkaria prest, talde batetik.
2: Prest dago, Bazkaria.
1: Hori da, eta gainera orain denboraldi honetarako udazkenerako, ba, oso aproposak diren platerak, alde batetik, ba, eizeko janaria edo aragiarekin batera jateko ba, gaztainekin egindako krema hori, eta gero postretako, ba, flana.
2: Hoi da.
1: Bueno, ba, gaurko Bazkaria prest, Josetxo. Eskerrik asko, beti bezala gurean izateagatik eta beti bezala gainera zure umore ona horrekin.
2: Bai, eta bakizu, azte buruan, kastainak hartzea mendira.
1: Hori da, kastainak biltzera, orain garaian gaudela, aprobetxa dezagun, hori da. Ba, Josetxo, asko zaindu, besarka da hondi bat.
2: Bai, berdin, gerarte.
1: Agur.
2: Agur, besarka da bat, datorre da zerte, ondo izan.